sekandaye atuman manjay monu tengu geej abou dem baye mar mañu jom jobax dem ko fandel